ose ose fun anu ose fun ikan ojo kan ore ose fun atileyin ose fun majemu re adaugo ati olapada fun olekan na olorun gba ope wa o loruko baba ti omo ati ti emi mimo in the name of Jesus Christ eya yan bembo lewa e wa so oluwa gbogbo ese lero loro ati ni se mi olorun dariji mi dari ese mi jimi olorun gbogbo ese lero loro ati ni se mi olorun dariji mi ese lero loro ati ni se mi dariji mi ese ti oni je ki adua mi o se itewogba olorun dariji ese ti o je ki gbe mi o dabi itaja olorun dariji oni mi o fe iku elese olorun re ni soro baba ninu ipa ati agbara olorun emi awon woli mo so le kan na gbogbo eni keni to nbo tin gbadua yi ese lero loro ati ni se won olorun dariji won o lati seju yi lo olorun dariji won o lati oni lo olorun dariji won o ogo ni fun o jesu jesu oluwa wa eyin omo olorun e wa dide e ja gbadua eleketa ti olorun ki ko adua keta ti olorun ki ko o ni se pelu adua nu ti igba kan ba nbe sa ti eniyan le gbadua fun anu asiko ni bibeli lo so be o ni laarin odun ma so ise miji o ni nigba tin ba si nbinu ma ranti anu eyan omo olorun ati kosi ati bere si gba opo awon eniyan gege bi emi awon woli se so ati bi mo se so lanu loni ni se ni wema ma tun gbo opo awon eyan lo gbogbo awon ta n gba

0: Hello. Hello. Eka Leo. Hello. Zero seven zero 97 odometer 94. Hello.
1: Hello.
0: Ema kalesa.
1: Ema kalesa. Ekujometa. Babanka binani.
0: Kone baje.
1: Yes sir.
0: Kila fi soro agbala ya jo idejo.
1: Ita fi soro agbala ya jo idejo ni awon kan aye jo.
0: Oh. Bye bye. Hello. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Egale.
2: Opportunity.
0: Opportunity. Une baje fun yin. O le baroko. Ah baba yin tele mi kon fa. Aje nja le kan wo si. Hello.
1: Hello kale.
0: E ma kale, uruko yin ati bo le tin ba mi soro.
1: Olaraju latoje.
0: Olaraju latoje. Side ibo lo je sa. Che warada.
1: Ben.
0: Kila fi soro agbala ajo ijejo.
1: Ba me kama sirada.
0: Ne pe sita ni.
1: Kirawa.
0: Sita. O se bi ba mi won. Ndola ya sekere wi ni eja di mo na ni o. O pe ka ma so opportunity ni o ke yan kan pere. Hello. E ka le.
3: E ka le.
0: O ko ya ti bo le ti ma fi soro.
3: Opportunity.
0: Ati soju opo npa bo se rinu